0: sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

Memić Vajta i bilo mi je lijepo s tobom i ovog jutra i ovog petka veselo i lijepo na talasima Elmagradi, a kada govorimo o stanju na putevima, kolovozi su mokri u većem dijelu naše zemlje. Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na izmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta M2 dionica Petrovac-Virpazar, dakle raskrsnica za tunel Sozina, uz povremene totalne obustave saobraćaja koje se odobravaju ne duže od 30 minuta i to u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja dugometražnog igranog filma. Veoma, dakle, bitna informacija. U subotu od 16 do 20 sati, dakle, budite oprezni na toj dionici Petrovac-Virpazar. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova i to u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje i to u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila i to u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Kao što smo mogli da čujemo i u najnovijim vijestima, prva dionica puta, dakle u ulici Vojislavljevića, je završena i puštena za saobraćaj, ali svakako da započinje sanacija i drugog dijela puta, tako da se i dalje preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, ukoliko krećete na put, ekipa Elmagradija želi vam srećan put i ugodnu vožnju i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer ma koliko da to zvuči kao kliše, kada čuvamo sebe, čuvamo i druge. Mi nastavljamo uz Mariju Šerifović koja kaže ovog jutra svoja i tvoja.

profesor Miloš Vukčević upozorava na moguće posljedice deklaracije o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji ZETE. Crna Gora postaje magnet za luksuzni turizam, kazao Petros Statis. Prva faza bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta, iako sama po sebi nema međunarodno pravni efekat, politički može biti interpretirana kao indikator unutrašnjih podjela neslaganja o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, pa će se upravo zbog toga njen stvarni značaj mnogo više mjeriti kroz političke reakcije koje izazove nego kroz bilo kakvo pravno dejstvo. To je u razgovoru za pobjedu ocijenio profesor prava Miloš Vukčević, komentarišući odluku većine u parlamentu u Zeti da se usvajanjem deklaracije koju je predložila Demokratska narodna partija na teritoriji te opštine povuče odluka o priznanju nezavisnosti Kosova. Petros Statis, jedan od ključnih investitora u crnogorski turizam, uključio se online na RED konferenciji, poručujući da Crna Gora danas ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih luksuznih destinacija u Evropi, ali da je za to neophodno nastaviti sa privlačenjem talenata, investicija i globalno prepoznatih brendova. Govoreći o poslovanju Aman Resorta Sveti Stefan, razvoju elitnog turizma i budućim investicijama, Statis je istakao da vjeruje u potencijal Crne Gore više nego ikada prije, prenosi pobjeda. Prva faza bulevara Vojislavljevića na potezu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije otvorena je za saobraćaj. Iz glavnog grada ističu da je ovo jedan od najznačajnijih gradskih projekata, te da se nastavljaju radovi i na drugoj dionici. Završetak projekta značajno će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu u naselju Zabjelo. Glavni grad i uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja godine. Muška rukometna reprezentacija Slovenije savladala reprezentaciju Crne Gore 29-28 i napravila prvi korak ka svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Revanš se igra u Kopru

Profesor Miloš Vukčević upozorava na moguće posljedice deklaracije o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji ZETE. Crna Gora postaje magnet za luksuzni turizam, kazao Petros Statis. Prva faza bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta, iako sama po sebi nema međunarodno pravni efekat, politički može biti interpretirana kao indikator unutrašnjih podjela neslaganja o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, pa će se upravo zbog toga njen stvarni značaj mnogo više mjeriti kroz političke reakcije koje izazove nego kroz bilo kakvo pravno dejstvo. To je u razgovoru za pobjedu ocijenio profesor prava Miloš Vukčević, komentarišući odluku većine u parlamentu u Zeti da se usvajanjem deklaracije koju je predložila Demokratska narodna partija na teritoriji te opštine povuče odluka o priznanju nezavisnosti Kosova. Petros Statis, jedan od ključnih investitora u crnogorski turizam, uključio se online na RED konferenciji, poručujući da Crna Gora danas ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih luksuznih destinacija u Evropi, ali da je za to neophodno nastaviti sa privlačenjem talenata, investicija i globalno prepoznatih brendova. Govoreći o poslovanju Aman Resorta Sveti Stefan, razvoju elitnog turizma i budućim investicijama, Statis je istakao da vjeruje u potencijal Crne Gore više nego ikada prije, prenosi pobjeda. Prva faza bulevara Vojislavljevića na potezu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije otvorena je za saobraćaj. Iz glavnog grada ističu da je ovo jedan od najznačajnijih gradskih projekata, te da se nastavljaju radovi i na drugoj dionici. Završetak projekta značajno će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu u naselju Zabjelo. Glavni grad i uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja godine. Muška rukometna reprezentacija Slovenije savladala reprezentaciju Crne Gore 29-28 i napravila prvi korak ka svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Revanš se igra u Kopru.

Profesor Miloš Vukčević upozorava na moguće posljedice deklaracije o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji ZETE. Crna Gora postaje magnet za luksuzni turizam, kazao Petros Statis. Prva faza bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta, iako sama po sebi nema međunarodno pravni efekat, politički može biti interpretirana kao indikator unutrašnjih podjela neslaganja o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, pa će se upravo zbog toga njen stvarni značaj mnogo više mjeriti kroz političke reakcije koje izazove nego kroz bilo kakvo pravno dejstvo. To je u razgovoru za pobjedu ocijenio profesor prava Miloš Vukčević, komentarišući odluku većine u parlamentu u Zeti da se usvajanjem deklaracije koju je predložila Demokratska narodna partija na teritoriji te opštine povuče odluka o priznanju nezavisnosti Kosova. Petros Statis, jedan od ključnih investitora u crnogorski turizam, uključio se online na RED konferenciji, poručujući da Crna Gora danas ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih luksuznih destinacija u Evropi, ali da je za to neophodno nastaviti sa privlačenjem talenata, investicija i globalno prepoznatih brendova. Govoreći o poslovanju Aman Resorta Sveti Stefan, razvoju elitnog turizma i budućim investicijama, Statis je istakao da vjeruje u potencijal Crne Gore više nego ikada prije, prenosi pobjeda. Prva faza bulevara Vojislavljevića na potezu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije otvorena je za saobraćaj. Iz glavnog grada ističu da je ovo jedan od najznačajnijih gradskih projekata, te da se nastavljaju radovi i na drugoj dionici. Završetak projekta značajno će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu u naselju Zabjelo. Glavni grad i uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja godine. Muška rukometna reprezentacija Slovenije savladala reprezentaciju Crne Gore 29-28 i napravila prvi korak ka svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Revanš se igra u Kopru

0: startivati jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, nije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
1: Sport.
0: Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030.

0: rtivati jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Dnevni maksimum danas 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto, dragi moji, ja sam se malo preračunao prije sa vremenom, tako da u narednim minutima prvo ide jedan kultni duet, a odmah nakon toga sportski puls, a jedinov gost je Alen Džankić, tako da uživajte u narednim minutima u sportskoj priči i najboljoj muzici na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monte Salina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067 334 36.

Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili nedostatak

0: Bio je to Čola na Elmagu, 15 sati 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom svima sa Talasa Elma Gradija u cijeloj Crnoj Gori, uglavnom oblačno, negdje ima i sunčanih intervala. U Podgorici prema poslednjim mjerenjima temperatura 19 stepeni, u Nikšiću 12, Baru 20, Pljevljima 16, Herceg Novom 19, Cetinju 14, Žabljak u Žabljaku 8 stepeni, najhladnije na Žabljaku, Ulcinju 20, Klašinu 10, u Beranama 18 stepeni, temperatura mora, Bar 19, Ulcinju 18, Herceg Novi 17, do kraja dana znate već da će biti kiše, a i s jutrošnji dan bit će u znaku oblačnog, kišovitog i tmurnog vremena, ali prvi dan vikenda nećete valjda dozvoliti da vam to pokvari raspoloženje. Oliver Dragojević u mom zagrljaju, a kada se zagrljaju svih onih koji vas vole, onda je to mnogo važna stvar. Isto tako kada ploviš talasima gdje čuješ najbolju domaću muziku, onda to je razlog više da budeš pozitivno neelektrisan ili neelektrisana, ili ti da primaš što više one pozitivne energije

Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili

nastavku slijedi radio promocija. Eagle Hills predstavila je projekat Schatz Heights, luksuznu rezidencijalnu i turističku destinaciju smještenu iznad netaknute obale Šarskog jezera u Crnoj Gori. Pozicioniran u jednom od prirodno najočuvanijih i još uvijek neotkrivenih područja Crne Gore, Schatz Heights odražava kontinuirano međunarodno širenje kompanije Eagle Hills i njenu posvećenost stvaranju integrisanih destinacija koje su u potpunom skladu sa prirodnim okruženjem. Projekat će obuhvatiti 29 premium vila, 30 apartmanskih objekata i 69 hotelskih jedinica, pri čemu je svaki segment osmišljen tako da uspostavi balans između hotelskog i rezidencijalnog koncepta uz očuvanje otvorenosti prostora, privatnosti i sklada sa prirodom. Schatz Heights zamišljen je kao cjelogodišnja destinacija koja će doprinijeti daljem razvoju turističke ponude Crne Gore i međunarodnom pozicioniranju Ulcinja i šireg jadranskog regiona. Bila je ovo radio promocija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili nedolazak na sjednicu

2024. godine nakon eliminacije od Španije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Ono što se možda čini jeste da Njemačka nema baš tako velika zvučna imena fudbalska kao što je to bio slučaj nekad na nekim prethodnim svjetskim prvenstvima, ali šta je tu je. Biće uzbudljivo kada govorimo o svjetskom prvenstvu u fudbalu, tako da ljubitelji ove najvažnije sporedne stvari na svijetu će definitivno uživati u svim onim utakmicama, dakle od samog početka prvenstva, onda kako bude teklo, bit će logično i uzbudljivije. U nastavku, kada govorimo o muzici, Đorđe Balašević.

0: Cetinski, laku noć na Elmogu, 17:25.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.

dešava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nisu najavili nedostatak

0: Grupa Magazin Elmagu, 18 sati 16 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena. Bašta uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Mnogi prate ovo takmičenje, tačnije Eurosonga. U finalu Eurosonga su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. To je inače epilog, da se podsjetimo, druge polufinalne večeri. Nakon prvog polufinala utorak u veliko finale Eurosonga plasirali su se Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska.

Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili nedolazak na sjednicu, prenosi portal 24/7. Srđan Radonjić će i definitivno voditi budućnost u završnici sezone, nekadašnji trener mlađih kategorija, potom direktor omladinske škole, a u posljednje vrijeme šef scouting službe najvećeg crnogorskog kluba, promovisan je na insistiranje gradonačelnika Saše Mujovića i Varvara. Budućnost do kraja sezone igra sa Mornarom i Bokeljom kod kuće, a u posljednjem

Teoretski, naravno, da svaki most koji je srušen u nekoj ljubavi može da se ponovo izgradi, ali u praksi je to toliko teško da mnogi odustaju i pre početka rekonstrukcije tih mostova jer imaju taj osjećaj koji je najčešće i pravi, da je to nemoguća misija. Ali naravno, i oni koji ne odustaju od takvih ljubavi imaju pravo na

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
1: A gdje za gumu?
2: U Fenix gumu.
3: Ako

Kada se osjeti strast kao što osjeća ona u ovoj pesmi Marine Perazić, onda racije uglavnom odlazi u drugi plan ili neki još dalje od drugog, jer jaka strast ume baš da obuzme čoveka i da preuzme igru.